ya ona wa ma ya tu swa ngol tatu maftanga lita yao ya ra tatu poklamo ikayona ya wo mo fol tem masani yo tatu poklamo tatu ti mafuta ifoi ya ma ma fo fo fo ye mi olo langa tu pulo langa pal putsra lau fi pokosan to faliu liu ya ta pera mal tatu tru ya tatu fa so foi ni meta olo langa ngata i Samoa ia e fapea fo'i ni usina nei ia so se mea lava o lalolagi mea o lo'o tutupu nei vaitau o mea sa tutupu i la aso o mea o lē le'i tutupu ia ma mea toe tutupu pei ona fai mai fo'i solomona ia tā latu tatou laina ovalo selau o'o 5 tolutasi tatou mafuta i lenei taeao